gina son yanu dwe se ke o mera un pa o ga meri u pe o manga tire mo ka we ne mo bi mo na ne ke ka so mo un gi a un pa mai ko sina se ke un pa na ne ke ka we ne o ma te ka we ne o son yiru gi a o la ga ri ta ya we ne bi mo ko bu ga bi son o do ge se bu ga o ga do ga sina ma ha ala so ita ikwa ka de mo bi un son mera ko pu te ko domi hagiromi taiporo ya sa mi dega nenne biga ngwe she no yewa mi to yiru sema pama wanti ti ayen kasoko una son roga kere don we mi son ra san don son te wan bi so mi so ye mi so e wesi ana mi to ita sema ya ga sa ma son ya no beragia don me wan dan mba to wan me wan gunu mi aga wan gaba bu to ku kwe mo ka de ma wanti bi go na pe pada di uko an kan di be ko se afugo pa de ma bi wenti ma so den ti un te tro he ko no so ma he ka ga he un di ko se to ga de ma we ga wi to na mara an da ga ma pa tro ke umu to e ba poro sa be en bi umu bu bi da be na mo be ba e ko ma we na ba e poro kwa to na ta ma i te poro mena ka de ma bi un so mera ko pu te ko